Hun har tatt jo leve lange dår. Under all dem var det mye matet, gjedet imen.